Прекрасного доброго ранку! Мене звати Марина, і ви слухаєте Sounds of Ukraine. Сьогодні, після того, як я покинула Україну, я хочу познайомити вас із музичним розмаїттям моєї країни. Ви почуєте пісні найрізноманітніших жанрів – від попси до року та від фолку до електро. Отримуйте задоволення під час прослуховування! Це були Sounds of Ukraine на Freirad 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.freirad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!